Thomas Ledin i natt er jo din. Anders ønsket Rosen med Arne Kvikk.